सर्वत्र मां पाहि पाहि समन्तात् त्वमयस्त्वं चिन्मयः प्रमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द

सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वैरेवमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि

परतरः अर्ध्वीं दुलसितं तारेण रुद्धं एतत्तवमनुस्वरूपं नकारः पूर्वरूपं अकारो मध्यमरूपं।